کیساونی وا او اشپاکو سر مرگری شو دادی طولو قربانی ونشوان او کسانو که دا یو کس پیسی آرامی دی دا طولو قربانی ونشوان آرام خور با پک نی ثابت او خو قربانی پا گرد نبی علیہ السلام فرمائی او خو قربانی غدا چه خشته سریخ کل مزیدار ساروی واقع کم ساروی چی گودی قربانی پی نکی گی چی دا علالی دو دیتا پخبل نشید دی دا کم ساروی چی ستر گرندی یعنی نظر کمی قربانی پی نکی گی دا کم ساروی چی پیدایی چیخ کرنی قربانی پی کی گی او کخ کری ما کی دنی من اتیاد بیا پی قربانی نکی گی کم ساروی چی پیدایشی وگوننی خیر دے او پد وگی دا نیم نزیاد پریو بیا پی قربانی نکی گی لکه نیم پری دا قربانی پی نکی گی کم ساروی چی غاقون نی او دے گیا پی خوالیشی گیا که پرق نرازی بیا پی کی گی او پی گیا پی تکلیف پری بازی خوالیشی بازی نشی خوالی نو قربانی پی نسی کی گی کم ساروی چی دم را تپی تیر آغا پا دی نلونو که دن مغز ختم شوی دا گرزی دونی پا دم قربانی نسی کی گی خشتخ کلی ساروی باندی قربانی کوی مزیدارا حلال خوارا یوزه که گیا نو قربانی کوی شپگم کولیشی تینزم سلور درم دوم کولیشی او نزیاد پا که قربانی نسی کی گی دا قربانی ساروی که دی واقش تو که چانه دی واقش پا آغا بازی خلق شرط لگی ویدا برا لفاته دا دا گناه شرط تی دا ناروادی ساتل پاگه نشتا اگه خو پتا خرس کف البت کتوالا پیسی ورکی که روغ دروازی سونا گیا خوری اگه وی دا پنگوز تو رکو ویده دا اللہ سر زیرا لو ساتا اگه دا غیر دا پیسی دا گیا مانوالا نو بیا تیک دا او کناو تیوی علم خورالا بیساتی دا دا گناه شرط دا ناروادی دا بلکل ناجائزی کم ساروی که پیوالا نیچا واقشتا پیبت نلشی او که پیو غلان زی دلکو نو یخیو بری ولی پا غلان زروا چی نو پیبت بلکل نالی او که بالفرس کم پید آغینا بعضی سالون بیگی پیده یا دیر تکلیفی او پیده تی واقشتل خفو نا چی تی والی خودی واقشتل ناو پا خپل استعمال که نراوانی اما فقیران و لخیناتی ورد یه دی ساوی تا واپس تا بوتاوا وانچه وچه ویخو یه فقیران من آور کن منده که چی دی ساروی واقعی نوی دی خلق دا منده کرای نور که پت بغلا روزی اگر تاوی زانکا کور بطه بی ما دوی دا ما زیگر بدر شم کور بطه سی در کم دا منده کرای پتول گناه دا نا ناروازی حرام دی دا خود آقوی دا کرای زیده دا خود آقوی یو گونه زن لخپل کرای مقرر کرده فاقی بم زیاده نکی چه کم آم ریت تی ابا لی دا غی نزیاد بنای دی بل آقوی یو بل زیاده کی دا ریت دا کرای خود آقا زیده چه کم زیده که ساروی خرسی گی نا آقوی پلارم کسانو درولی او که پلارم چه سودو پلان نو منده والا تی کرای اخری دا گونه دا لا خود دا دنه دا لا خود سرکاری دا.

0: That's the way. Lex Lucia. ورزو کال رسالت چې موږ سره سګ دی دا کوم نه جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام ریاض زای اختر مبارک شي
0: خیر مبارک تاسو ته هم ډیر ډیر مبارک شي
1: ټول مینوالو ته اختر مبارک شي تاسو ته ټوټي بای دي ته کې جان وایي ټول ته
0: خیر مبارک خیر مبارک په الله ګران چې زموږ د اړخ نه دی هم تاسو ته ډیر ډیر مبارک شي خورجان گوره کال مانه لی دراب کرده خواه پل دراب شو لا دسته و نا وا زا دسته و ورزم کالی رسایت تا چه مکسر رسک دیو دکم دنجی السلام علیکم
2: علیکم سلام ماما تنگه
0: خیر ده الله پدل استاس دواګانی دی زمونږ زندگی را خورجان تاسو ته د اختر خوشاله ډیر ډیر مبارک شي
2: اختر دې مبارک شي ماما
0: الله دې وبخاست تاسو دې هم ډیر ډیر مبارک شي خور می سو خبرې کوي او د کم زینا
2: شبینه خبرې کوي
0: د کم زینا
2: د لاورنا
0: تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو مهرباني په الله ګران شي چې تاسو مونږ ته کال وکړو څنګه قرباني مو وکړه کنه اللہ دی دل وس توفیق در کی دل فدر کی اس کا میں نشتر امید تم ابل رہے ان شاء اللہ سیدا اگر ازلر نہ رچ تاس بم قربانی ہو کی سیدا استاس سلام چھ دے خور میں ٹول تو رسید اللہ گران شی او قدر دان شی دل اللہ فامان
2: امان

0: شابسی تکړه شیخه او کنا ځوانان یې الکان یې سبوډاګان غونه مشران درته ناسي تماشا وکړي الک سم سم سم سم که سابي کوخه الک اډو کو ته څوک ناسي دا اډو کو ولا را میدان ته شي ورزم کالر سایت ته موږ سره سګدي او تکم نن جی السلام علیکم
1: السلام علیکم جی ریاست څنګه لخی
0: خیر در الله فضل تاسو خیر سیات مخره
1: خیر جی ما اختر مبارک شه جی
0: خیر مبارک والله ګران شه جی جناب څوک خبر کوي ته کم زینا
1: جی شیراز خبر کوم د کوټه مې نه چوک نه جی
0: مې نه چوک نه شیراز خبر کوي تاسو خپل پروګرام کې هر کله وایو
1: خوشاله اوسې جی خوشاله اوسې او دوه شیر نه بل سره کوم جی
0: بالکل بالکل ارشاد زرشاد
1: ہاں جی وہی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پیروتی ہے

اختر دی مبارک شاه، اختر دی مبارک شاه، تاسو ټول ته اختر ډیر ډیر مبارک شي، د لوی اختر دا خوشاله دي، تاسو ته ډیر ډیر مبارک شي. جناب تاسو به هم راځي کال بکوي 0938328495.

0: دسمه جناب ورزو کالر سایت تجمع سر سوق دیو دکم دنجی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: جی جناب سوق خبری کوئی او دکم زینا
1: رضا الله ورکم د گندب ډیرونا.
0: رضا الله خبری کوئی د گندب ډیرونا تاسو خپل پروگرام کې هر کله په هیرالي استړی مشی وایو څنګه چلے روزانه قربانی مو کړ کنه
1: بس
0: قربانی تاسو نه وا
1: زمين نو
0: الله دې دلته وس توفيق او طاقت درکې ان شاء الله. د الله په درکې دې اس کمه نشته ان شاء الله.

0: خدمت
1: زړه نرم خره دماغ مضبوط خدي زړه د غمونو ځای دی سر د سوچونو ځای دی جناب ورزو کالر سایت ته موږ سره سوق دی او د کوم انرژي السلام علیکم مهرباني وکړئ چې کلم کال کوئ ریڈیو سیٹ آف کوئی یا چی دینو سائٹ تلک زیدی زکا چی مونگ اندل تل ڈسٹرپ کئی مونگ اندل تا پریشان کئی خدی بچی دی بلکل خاطر ندرن وئی تاسو ٹول چی دی زمونگ قدردان تابی دار تابی فرمان نو بلکل خاطر با ندرن وئی ورزم کالر سائٹ تا چی مونگ سر رسوک دیو دکم دنجی السلام علیکم

0: ورزو کالیو سایت ته چې موږ سره څوک دی د کوم نن جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم بھائی،
0: اختر
1: مبارک
0: شي. الله مو بخا خیر مبارک. خیر مبارک خور می څوک خبرې کوي او د کوم زینه خیر در الله فضل لستا سو دواګانی دي زمونږه زندگی له خور می داره ته قربانی مو کړ کنه.
1: او جی کړنګ
0: خان څنګه سنبال شو کنه؟ له اوسم پاتې ده
1: عادي، بس رور مناسب پلان سپاکو.

0: کوي چې یو تاکسي مې
1: ها ماشاءالله تاسو بیا کار وکړه ها خیر در الله پزل لستاسو دواغانی جی زمونگا زندگی را خور مینور چاہتا دوا سلام لگل غواری
0: بای طول منوال تا اختر مبارکی اکیب جان بای علی جان بای اور باسد بای طولو تا
1: خیر مبارک خیر مبارک ستاسو مبارکی طولو تا ورسی دا الله پا امان پا الله گران چی
0: اوکی اللہ

سلامونه نیکی خیلی احترامات می در واخله در کنچ گورو زوینی سیور بلکل پسان باندی در منظوری سرد بلا خوشالو سرد بلا

بالکل استاس لائف کال چکم دی او پروگرام کې حساب ورخه ګرځوم پروگرام کې استاس لائف کال هغه شاملوم استاس لائف کال باندې برازه او خپل مینا هغه بر سره شریک وي او دغه سره سره دغه مبارکیان د اختر دغه دغه اختر یعنی کې څوک ورته لوی اختر وایي څوک ورته غټ اختر وایي څوک ورته بڑا اختر وایي او کنه وای ورته ها نو دغه دغه مبارکیان تاسو بالکل را لېګلې شي او را لېګلې شي مختم را لېګلې شي او نور ته هم لېګلې شي ها مفت کې ها پیسې درم ناخلم ها بیا هم نه مانی بیا هم نه مانی ګورنن سبا پریس نشته ده ها پری نه کیږي ګورې سم نه کیږي ها او کنه قدم چې مخلي کنه هغه بابا پیسو اخلي ها او زه دل پری پری سلامونه لېګم مبارکې دلم پری لېګم بیا هم نه مانی ها بیا انتظار دسو کال لا ملاو کی پروگرام کیا اور راشے سپر 938-280-495 یعنی کی اسنا نہ دریا تو باتو اسنا سلور نہ پینزو یعنی کی 0938-280-495 پتک کا نمبر باندھ راتے شمونگ سرا بلا حساب برخواستی شے

0: وینا ویلکم بیک منواله دوباره هر کلی په خیر اغلاص ستړي مشي وایما
1: پردی پردی خپل واغست الله سنا
0: ستړي مشي تاسو وایما پروګرام بالکل لایو ته د 94 د استودیو نه

اوکی جناب ویلکم بیک ویلکم بیک یو زل بیا تاسو ټول کجرم دریدونکو تاسو ستړي مشي په خیر اغلی او هر کله وای مغه غواز دی پم 94 یعنی کې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه आवाज اور ماته ویل کی تاسو کو دردان تاسو مخربان ار جی عقیب جان جدون ماته ویل کی ها اوکی جناب اوس سٹارټیو انکړې وی ریډیو دلبر اف ام 94 ثوابی ټول مینوال تھا زمال خوانا تو غٹ اختر غٹ خوشحالی ڈیرا ڈیرا مبارک شاہ بالکل جناب خیر سرا گپ شپ بلگو تاسو لائف کالز اب ہم پروگرام سے جڑو ہا سنگا قربانی غوخی مخوڑی کنا ثوابی والو

زدي سل واري لسر جون شروع کلم زدي سل واري لسر جون شروع کلم بیا دي سل واري پتا باندې قربان شم زدي سل واري لسر جون شروع کلم بیا دي سل واري پتا باندې قربان شم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او زان بستا پا در کی دمر در پا در کم زان بستا پا در کی دمر در پا در کم تب نخواڑی او زبد جانان شم

0: د قبولیت سوال وکاو او سر په کې خوړل لومبه غوخه په کې څه خوړلې ده
1: ډیر سر وینه مې خوړلې
0: آینه دی خوړه آینه آینه دی خوړه که آینه دی خوړه
1: او نور په کې یو بیمار ما
0: بدلګه لګه خوړه دومره مخوره چون کې تر فالج مریض
1: خرابي کې ځکا
0: او واو کنه فالج مریض غټ غوخه نه مکمل تاله فریز پکار دی که چرته گاون کې چا چیلی میلی لال کړی نو هغه نه ځان لګه غوخه راوخه تب بیا خو نری غوخه دغه ته ځان لیا شولې شي مالګي مثالی په کې ماچو او مالګي مثالی په کې ماچو هغه بس وخه صحیح ده او بجوان دیو سی جوان با تغوارو اختر دی خیر سر اومانز منز دیمو که قربانی دیمو کلا خدا را تو آیا چی ما با دا کم کلر که کپریه چوولی
1: تا
0: آو
1: تور که جی تور کلر که
0: تو تا تا تور جامو والا لخ کارم
1: تور خورده نکر و جامعه با توری
0: زلم تور دی
1: زلم
0: سر تا تور دی گانیم دل دل ابایل دی اختر مبارکی ور کڑی رکھنا ها
1: وا سل نپای
0: ارے گت سل نپای دی مولا ور کڑی
1: ها وا
0: موسم پہ لگا خرچہ مرچہ تاوان ماوان کیو
1: ها سرگی پوڑ
0: رہا ها ها ها بس ہمارا جتا خوشحالی نور بکیگی بندے اسی خوشحال کا
1: سلامون علیکم دے سرو جی
0: پنزو لے گا لسو لے گا
1: یو ڈا کے سلیمان او مشتاق بھائی یو ارے سوا جی پکا لاجی
0: اوکے جی
1: جانجے بھائی
0: جی
1: ٹول ٹیم سے سلام جی
0: اوکے جی بھائی.

0: پریگیدا من پریخی شابه شابه تابیدار تیار لکه دمار. السلام علیکم.
1: السلام
0: جی. سوکو ده کم زینا
1: جی. سمیرا حیات ده سوابینا.
0: سو خبری کوئی جی؟
1: سمیرا حیات ده سوابینا.
0: سمیرا حیات پرام سوابی سنگ منگا چل دی نیکا
1: بلکل ٹک ٹاک ستا دو آگانی دی اختر دی مبارک شا.
0: خیر پا خیر اسی جوڑ تکڑان ڈیوال آباد اسی. اللہ تعالی دی ستا سو اخترم مبارک کی سر زمونگا. دارا تو ہے چی اختر کی دی خرچا مرچا کڑی و کنا
1: آو جی بس امی
0: جنکو بس خرچا
1: بس امی کل خرچا
0: دی جنکو خرچا خو دقی چیزان لیو دلسو والا گلپانا چپس والیو ور سره چې کم دینو بس پیپسی میپسی راواریو کرپ پتی و باسیو مون خو غوخی خورو جی غوخی
1: بس تو جا غوخ خوری
0: بس پی غوخ خورو کنا چونکه دا غوخ موسم دی دا لوی اختر دی دا ستاسو دا ما شمانو نری دا زمونگ دا لویو دی
1: ولی تو لره مره نخوری
0: نه نه لره خو جی پا مونگا تیکا کو دا غینا دا لری پا کوری کو مسلمان انسانا آدم نیسان نور سنگی طبیعتونه دی خدی
1: او جی بس بلکل ٹک ٹاک
0: نو سمیرا لکا مطلب داری چه اختر دی انجوائی کو بس اختر لانی ہو
1: نو مرا ما سے انجوائی کو
0: ولی
1: بس ما خودو پیتش دکور وار سفاو کول نو
0: شکر نو باسی جلاشا در بانی وار پاک کرو

0: کاته
1: او کنه یکی نو کچی لکه کل کل نه دی
0: درکم یو لطا. السلام علیکم.
1: السلام علیکم. کٹ کڑی دی سلیمه یاد
0: دا غواز وصولی نگه یا

زما گرانو درنو او خوگو خوگو مینوالو د لوی اختر لوی خوشحالی او د لوی اختر لوی ورز او بیا د لوی اختر د خوشحالو دغه موقع دغه حالات اور دغه رنگینی مو یو وار بیا بیا اور یو وار مو بیا هم ډیر ډیر ذات مبارک شاد سټوډیو غړی سورلس منیټا او اتو بجو لرا سر لاړلا دا د کال دوزر شپږشتم د پنځم میاشتې نومنیٹا دا اورز د بدھ رضوان رز آواز د بدھ نہ بلکہ نن رز د حج ہموا نن رز د لوی اختر ہموا او نن رز د ډیرو ذاتو د خوشحالو د ډیرو رنگینو رضوا د وڑوک اختر نہ د لوی اختر او د لوی اختر نہ بلکہ د غټ اختر غټ خوشحالی مو یو زلی بیا هم مبارک شه جی مبارک مشه یو بیا هم مبارک شه جی دا اختر دو خوشحالو دا دغه مریتن ٹرانسمیشن سره زستا سو قربا زستا سو ملګری ډاکټر حیدر علی مومن تاسو په درانه خدمت کې حاضرې مسنګ تاسو خې برابر یې زندگی مو خروانه د حالات برابر دي کنه دټس لایک مای ګډ لیسنرز ویلکم لیډیز

0: چاري را واخلې او د جانان جانان قبر لزو
1: زری زری نو د کور تر اخلم د خپل لاسا هو میار کو ځم ک کو ځم له تک نه ځه ها دمونږ د ملګری کوکاو نیسل ځه ته اوس راته اوس خپل خپل
0: خوشالی دب منگ اختر تھا جامع برا سروی خود ہی بند کر سرتا
1: دیر خا دیر خا

0: یپر دینی چپی دا کار سو کخی جی کرتا جامی برا سروی ہی کو دی بند کر سرتا ہوا می بالکل چک بدے لگا شو خودی بلکل سو برا سلامو داو دو اخسر مبارکی وابا چی بند دینا کئی
1: وام بخلوی چی وردہ پی وردہ پی چارا تین کرائیستا وردہ لی گوا تا
0: بلنمی شاہ سے تا دو اخسر مبارکی گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل جہانگیر خان تھا السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر ډیر مننه او ډیر زیات شکریہ ادا کو جی زمنګ دا کنه ازبین شیرین تر سکونو د غبین زیات خو خو غرور چې کنده میا شمس القمر صاحب د باجوړ نه راغله او جی ادا سے چلو کا جلک صبر خو کا کنه استاد جی.

خدا راته وای مینوالو چې دا اختر د غړومبنې ورځ دا مو څنګه تیر شول؟ ها قربانې غوهم هولې دي کنه ډېر هلکه بداسي وي کنه چې غوي باندې به غوه بند وینو اغوی به چې کمزنو قربانې غوه نه وي خولې دي کنه نو هی ټیم چې تاسو صبر کوي ها تاسو ان شاء الله زمونږ کومرونه خويندې بیماران دي او غوي باندې غوه بند ده کنه اغی ته مل الله بتا سول سی حدر کی یا بتا سم غوه خوره ها خود صبر نہ بکار اخلی گره اکثر لگ وره زمنگ دا ډیرو نه خویند ګوره بی هی پال نه کوي کنه چې ډاکټر وته وای چې مطلب دا سیس بخری او دا بنو خوره نو بیا ورس کوس ډاکټر بنا غوخه بند کړ چې غوخه به بالکل نه خوري کنه دی بوچ منا دی بوچ من راشی دا خود قربانه غوخه دا خیر دی لگه با اخرمه لگه با اخرمه نور بیا خیر دی نو خورمه کنه خوچی اغا لگه اخری نو اغا پی خواگه ولگی او بیا چی بل رسیشی نو وی خیر دی من فسوی دیسی لغن تی با نور اخرمه کنه بس تی وی بیا چی کمزین وی نور نخرم بس وی لگه با اخرمه بیا نخرمه کنه وی پال کم پال

اوکے جناب مات حسم لك اسماني تات سپت دا ویلکم بیک غگ آواز جے پیم 94 ریڈیو دل بھر سوابی زوستا سو قربا پتا زبان سم بداری زیاد گرون ساسو قدردان ساسو محروبان آر جے عقب جان